Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står du litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Ellers så er det Upsy-Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

0: radioen.
1: Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står det litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Ellers så er det Upsy Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står du litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Eller så er det Upsie Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: personal.
1: Det er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står du litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Eller så er det Upsy-Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. For å delta må du være 18 år.

er altså slik at noen trenger en unnskyldning eller en klar og tydelig formaning om at nå må du markere slash feire eller gjøre noe spesielt i dag. Og så står du litt fast, for det er på en måte ikke noe spesielt som er hektet på den gitte dag. Vel, i så fall så kan du i dag tenke på hjernesvulst. Høres ikke spesielt attraktivt ut, men det skjer jo. Det er hjernesvulstens dag i dag. Det er dagen for bestevenner. Den høres hyggeligere ut. Bestevenner er alltid fint. Det er verdenshavenes dag i dag, og de er jo flotte. Jeg elsker havet. Problemet er vel alt som foregår i havet, og der har vi litt å bekymre oss for. Du kan velge bekymringsalleen, eller den som fører ned av de hyggelige ting. Ellers så er det Upsy-Daisy-dagen i dag. Den kan du nærmest hekte på hva du vil. Det er også dagen for roser. En av verdens aller flotteste blomster.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Det var, skal du det, det går du unna. Det var Willy Nelson, det fra en brand new langspillplade, altså en LP-plade eller en CD da. Den kommer vel i begge formater, går ut ifra at den kanskje gjør. Så den går an å anskaffe seg. Den heter jo da Dream Chaser, og melodien fra den plata var jo da Fly Away. Jeg ser for litt der og har funnet mer. Det er jo veldig mye nytt som kommer på markedet nå for tida. Og jeg skal ikke lenger tilbake til enn til april. Da var det da ga en kær som heter Roy sammen med sine Cheyenne indianere. Cheyenne, er ikke de indianere? Cheyenne indianere, jeg husker det fra den gangen vi leste Texas, det lille bladet Texas, Rorogos og Cheyenne, eller noe i den duren. Ja, det må vi ta sammen her. Roy N. The Chain har altså gitt ut en plate. Det gjorde de her bare for en måned, april siden. Det er jo ikke lenge, det er jo ikke lenge siden april. Og den tenkte jeg vi kunne høre litt grann på. Jeg har ikke en peiling, men jeg tar en sjanse på at den er ganske bra. Den heter noe sånt som Every Word I Didn't Say.

Det er jammen ikke en dårlig dag. Det kan det jo gjerne være tirsdager, de kommer litt sånn ubeleilig. Og dukker ofte opp på et tidspunkt hvor man kanskje ikke ønsker at den skal dukke opp. Jeg tenker, det er ikke så lenge siden det var weekend, og så er det et stykke igjen til neste. Vi har alle muligheter til å ende opp i en situasjon hvor tirsdagen blir en sånn ordentlig dårlig dag. Her kan du finne på noen sterkere uttrykk hvis du vil. Så langt i hvert fall, denne tirsdagen, ikke så verst. Det er i alle fall min mening om saken. Skal vi se. Vi har en ny quiz å ta tak i. Den håper jeg du gleder deg til. Vi har i alle fall plenty å by på i form av ledetråder her, som skal lede deg til rett svar, og så får vi se da, om du kan premiere deg selv ved enden av denne quizen. Vi starter om bare et par minutter.

radioen. Dagens merkedager står på menyen her. Hva er en merkedag? Vel, det er en dag som er spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så er den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende? Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så er det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der er dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det er dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det er ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det er bare et innspill.

Og det var det for denne dagens kaffepause. Dette gikk da fadelig fort, om jeg får lov å si det selv. Vi har fått massevis av meldinger underveis i løpet av dagens sending. Ja, der kom den, ja, riktig. Jeg satt og ventet på at en skjerm skulle få opp det jeg ville se her. Einar har sendt meg beskjed. Einar sitter i bilen. Jeg kan ikke se om det en taxi, men det kunne godt være det i forhold til bekledningen her. Og skriver det at arbeidsdagen lang, men den ikke så verst. Så skrev jeg tilbake her, ja, det greit at arbeidsdagen lang og at den ikke verst. Er det lenge igjen? Og så kommer det.